esokango na yam ebiane ndi na wa namba ndi njamu mwenye nakwana esokape ya biane mudimu ese.